0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.